0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre bıraktı.
0: Haydi Emre. Ustane. Haydi. Sretten Hoca da yarattı. Sretten Hoca da
2: Ljubljana. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Živjo sem Trile in ti poslušaš čist, frišen komad na bestu.
5: Boja lelo, dego da si, boja si.
4: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja Lelo.
6: Slušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Marti in Frișna Musca. Salona Best FM.
1: Stop event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek?

0: Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživajo v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova iz zraka, so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka.
6: Vreme.
7: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj, na Goriškem in v Pavski dolini pa okoli 38 stopinj.
6: Promet.
7: Ja, že jih imamo, jutranji zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To bi bilo zaenkrat to, če pa opaste kar kolonga, pa to sporočite na 051 806 806. Srečno pot in vozite varno.
8: Best FM, best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
8: Najboljša poletna zabava na Best FM.
9: S tabo je
11: Maja Tasič.
12: Best FM.
7: Dobro jutro vsem, ki ste že budni, eno minutko imamo čez šesto in ja, ste na poti v službo ali pa na dopust. Za nami sta dva res vroča dneva vikenda, tako da je tale zgodnja ura fajn vsaj za eno stvar, da občutimo v dnevu tudi malo svežine, pa tak lep sončni vzhod imamo. Gremo lepo počasi preživeti tole jutro v naši družbi že Željko Samrčič, posle duge veze. Dobro jutro.

0: Relja in Intercontinental. Dobro jutro na Best FM, od 12. imamo čez 6 in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, potem na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Ljubljanske obvoznice ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Predmeta vozišču pa vira promet na Pomorski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Lormanje in priključkom Lenart. Če obaste kar konoga, nič pete na 806-806 je številka za vse vaše prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi Dragana Mirković, Željko Šašić in oči pune tuge.

Sergej Četković, ne odlaziš na Best FM-u. Dobro jutro na Bestu, 21 minute imamo čez šesto in evo, jaz verjamem, da bi se zdela čist vsak od nas rajš odpravljal na morje, kakor nekam v službo. Tako da, jaz mislim, da rabimo malo motivacije za začetek tega tedna in začetek tega ponedeljka. In kdo lahko to boljš naredi, kakor naš gospodič Boban Rajović, vedno nasmejani gospod.

0: Veliko dobre energije, veliko pozitivnega tazga vajba, da preživimo tale ponedeljek. Čez nekaj trenutkov na Best FM-u, Boban Rajović in njegov Sparta.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Nije mi 22, Ana Nikolić na Best FM-u, pogledajmo kakšno vreme nas čaka danas, čeprav lahko že sami ugibamo.
1: Vreme.
0: Čaka nas zelo sončen ponedeljak, popovdne in zvečer, lahko sicer nastane kakšna vročinska nevihta, ampak najvišja dnevna temperatura danes od 32 do 36 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Zelo bo vroče.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Ljubljanske obvoznice ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na obvozu Kozina, promet pa je urejen iz izmenično enosmerno na cesti Kozina-Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Če pa se kar kol novega, nič 51-806-806 je številka za vse to. Drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Ja, res lepo, da ste z nami na tole ponedeljkovo jutro, ura je točno 6:30. Mogoče se zdaj že malo lažje živi, vsaj zaradi zunanje temperature, ki še ni tako visoka, ampak jaz mislim, da vsi rabimo zdaj malo motivacije in pa en velik kozarček kave. Je tako. Jaz si ga grem skuhat, medtem pa vam zavrtim Dadota, Dženana, Saša Matiča, skratka na bestu, vam nikoli ne bo dolg čas. Dado Plumenta in Ana Marija, za vse Ana Marija, v moji družbi. Hello.

Saša Matić, kad prođe sve. 20 minut mamo še do 7. Dobro jutro, Matasić sam u vaši družbi. In zdaj razmišljam, kako bi bilo fino, če bi vse punce mele pesem svojim imenom. No, jaz jo imam, Čebelico Majo. Sicer je pesem, ki me je zaznamovala po moje celo otroštvo in mi jo je vsak zapel, ampak tako, evo, naprimer, Princ je napisal kar ene par pesmi z različnimi imeni. Tudi Jako Juzinovič je podaril zdaj pesem vsem puncem, ki jim je ime Mary. In pa tale, ki pa je nekako zaznamovala in jo poznamo čisto vsi, je pa za vse Lejle v moji družbi danes jutri.

0: Hari matahari prihaja v našo družbo. Najpolepše jutro vsem lejlam in vsem čistusam, ki trenutno poslušate in ste priklopljeni na Best FM. Če bi mi radi dan zjutraj kaj sporočili, ali pa če bi radi sporočili tako, komu v službi, ali pa mami, očiju, nekaj tako lepega, napište mi na 051-806-806, jaz pa vam zelo prepuščam muziko na Best.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram.

0: program. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
2: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popoldne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka.
6: Vreme.
7: Danes bo sončno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najviše dnevne temperature pa danes od 32 pa vse do 36 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Skratka, treba bo veliko pit in se zadrževati v senci ali v prostorih, ki imajo klimo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Zastoj imamo na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Če opazite karkoli novega, 051-806-806 je številka za vse prometne informacije, ki prihajajo z vaše strani, tako da če opazite kaj, pokličite, napišite. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Best FM.
12: Best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
12: Začenja se.
11: Najboljša poletna zabava na Best FM.
12: Samo je
13: Maja Tasič.
14: Best FM.
7: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 7:02, vse že diši po kavici. Evo, jaz sem si danes jutri še malo tako vzela nekaj za posladkat sabo, 2 piškotka. Kaj naj naredim, če paša ob kavi? Zapaziti na postavo, to poletje je pa že itak prepozen, važen je, da se uživa. Tako da, nam zdaj zavrtim kar prve 3 brez prekinitev. Prvi z nami Peđa Jovanović, volim te i pijan. Uživajte.

0: To je običaj na Best FM-u, 14. imamo čez 7. in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zastoj imamo še zmeraj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Če pa se kar kolnogo na cestah, nič 516-806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Džogani in ženske suze, ki upam, da jih bo danes in pa v celem poletju čim manj. A prav.

0: Željko Joksimović in Varnice na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi in danes bom nekomu od vas polepšala tole ponedeljkovo jutro.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Res je, na Bestu imamo karte za koncert Aleksandre Prijović v Velenju v Vista Parku. Zdaj, Prijovićka se vrača v Slovenijo po 2 dolgih letih. Vmes je rodila, zdaj pa imamo še nov album, ki nam ga je podarila čist na začetku poletja. In kaj lahko lepš, kakor en lep poletni večer? Sam predstavljamo si, toplo bo, zvezde na nebu, Vista Park v Velenju pa je prelep za koncerte, vaša boljša polovica je zraven vas, vaša prijateljica, prijatelj, mami, tetka, kdorkoli bo šel z vami, vse to je enako perfektnemu večeru. Tako da, če si želite 4. julija zažurati tako, ko se zagreje ob najboljši Prijovički, mi na 051-806-806 napišete ključno besedo koncert, ko zaslišite komad od Aleksandre Prijović. A ja, pa napišite tudi ime in primek, da vem, koga klicat. Pa, da vam zadevo malo olajšam, v našo družbo po oglasih prihaja... Sej, po moje že veste kdo.
1: Osvoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.pika.
1: Poslušaš? Best FM, Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ajajaj, nedeljko vajc vaja in tip top na Best FM. Poglejmo, a bo tudi vreme danes tip top ali bo kaj drugega.
1: Vreme.
0: Čaka nas zelo sončen ponedeljek popoldne in zvečer je možna kakšna vročinska nevihta. Temperature pa, tako kot so napovedovali, vse do 36 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka ter v isti smeri od Grosuplja do predora Mali Vrh. Potem stojite tudi na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center ter na Ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi in pa še en radar. Vas slika bela Fiat Panda v podpeči pri mostu in meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat to, upajmo, da se še kaj dodatnega ne pojavi, če pa paste kar kolega na cestah, pa nam to javite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dragi moji, 6 minut, ka imamo čez pol 8. Jaz upam, da vas čim manj stoji v teh zastojih in da se premikate. Pa me tako malo zanima, kako ste preživeli tale vikend. A ste bili bolj noter pod klimo in niste absolutno šli ven iz stanovanja oziroma hiše, ali ste bili še zmer tako manj, da grem ven, pa tudi, če mi je vroče za po. Tako da napište mi, pokličite nič 51-806-806, jaz pa zelo kmalo nekoga pokličem za karte za koncert Aleksandre Prijović. Zdaj pa gremo dalje na našo best musko v naši družbi, že Magla Band in čini mi se, čini, da bo danes en super ponedeljek.

0: Night ni odredi in nekoči na Best FM-u, še 11 minut, ko nam zmanjka do 8 in čas je, da nekoga pokličem.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Oh, prejela sem res milijon enih SMS-ov, zelo je bilo težko izbrati, koga bom v tem trenutku poklicala, ampak evo, nekoga sem mogla zbrati in dejmo probati srečo tele gospodične. Halo, halo, koga sem dobila? Maja z Besta pri telefonu.
2: Ja, živjo Emina pri telefonu.
0: Živjo Emina, daj mi ti povej, kako je tvoj ponedeljek danes?
2: Ja, zelo zabavno. Pestro.
0: Zelo zabavno. Zakaj? Povej.
2: Ja, po malj počitnica, da je v službo spet, ampak bo.
0: A se veseliš, ali ti je beden dan danes tako?
2: Pa glede tega klica sem kar vesela mala, ne?
0: Daj mi ti povej, koliko ti rada poslušaš Aleksandro Prijović?
2: Fuljo rada poslušam, ko sem zadnjič hotla iti v Zagreb, pa nisem mogla.
0: A nisi dobila kart? Pač ni
2: ja.
0: Šlo?
2: Ja, tako je. V zadnjem času sem iskala, pa mi ni ratal, ampak ja.
0: Koliko njenih komadov misliš, da znaš na pamet?
2: Kar nekaj. Glede novega albuma pa niti ne, ampak teh ta starih pa res.
0: Kjer pa je tvoj najljubši komad od nje?
2: Glizdej, ko je bil en ta komad na Bestu.
0: Zdaj je bil totalna anestezija.
2: No, ta, res.
0: A bi mi ti to tako čist malo odpela? Tako, za foro?
2: Ne, to pa ne. Bom pa pela na koncertu.
0: Boš pa pela na koncertu. Koga bi pa vzela na koncert, če ti podarim 2 vstopnici?
2: Ja, svojega dragega moža.
0: Svojega moža? On ima rad tudi Aleksandro, ali kaj?
2: Ja, ful jo ima rad. Ampak ne to, kar je. Ja.
0: Torej, bo ta skup v en glas pela vse njene komade, cel koncert?
2: Ja, tako nekak.
0: Veš kaj, Mina? 2 vstopnici za koncert Aleksandre Prijović sta tvoji.
2: Oh my god.
0: Tako da, evo, lahko pokličeš svojega dragega, da ga razveseliš tudi na tale ponedeljek, da bosta v soboto pela vse njene hite v živo.
2: Ja, hvala lepa. Hvala.
1: Osvoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.pika.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Pizza da Teka.
1: Odjuči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Pika si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Izotur.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Top event.si.

0: Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranz Apit, Holkor Kaplis, Tolkor.
2: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare. Na hrvaškem otoku Vis divja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil ponoči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. Na gorenjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje so mu vzeli na kraju.
4: Vreme. Naš ponedeljek bo zelo, zelo, zelo vroč in sončano, vse do 38 stopinj bomo imeli. Je pa res, da je popoldne in zvečer možna tudi kakšna vročinska nevihta, ki upamo, da bo mal ohladila to ozračje.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka. Potem na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Na Ljubljanski južni obvoznici tudi stojite v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa na Ljubljanski severni obvoznici proti Sezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi in pa še en radar. Bela Fiat Panda vas čaka v podpeči pri mostu in meri v obe smeri. Če opazite karkoli novega, 051-806-806 je številka za vse prometne informacije iz vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Best FM, Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
6: Najboljša poletna zabava na Best FM.
9: S tamo je
11: Maja Kasič.
12: Best FM.
7: Dobro jutro, ura je 8:03. Po vaših SMS-ih pa vidim, da smo se vsi kolektivno ta vikend skrivali v stanovanjih in hišah pod klimo, no razen tisti, ki ste bili na morju. Zelo dobro pijačo z velik leda in da smo šli ven šele takrat, ko je padla noč. Zdaj, danes moramo iti v službo, tako da se bomo mogli ohladiti na kakšen drug način, naprimer s klimo ali pa kakšnim ventilatorjem. Upam, da imate to vsaj v službi ali pa v avtu, če je vaša pisarna avto. Zdaj pa šibamo dalje na musko, a celuka se je že v naši družbi. Dođi gore. Uživajte.

0: Džela Ramović, 1004 na Best FM-u. 14. imamo čez 8. in poglejmo, a se je situacija na cestah kaj izboljšala ali še kaj novega.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na Ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Nova Jarše in Tomačevo, na cestah Trzin-Črnuče in Medno Ljubljana. To bi bilo zaenkrat to, če opaste karkoli novega. Nič 51 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije ali kakšen radar ali kakšna policijska kontrola. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Mija Borisalevič, ja bi se s tobom topila. Ja, če se bom pa danskej, pa se bomo definitivno topil. Na vse možne načine.

0: Mirza Selimović in Nevjerna na Best FM-u. Še točno 8 minutka nam zmanjka do pol devetih. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi. In dajmo si danes med sabo deliti kakšen lep nasmeh, mogoče evo lih, če se zelo v kuhinji pa kuhate kavo zase, jo skuhate zraven še za vašega sodelovca ali pa sodelovko, ker ja, ponedeljki so včasih taki malo bolj smotrni dnevi, sploh če so nazaj po dopustu ali pa tako, enostavno, ker je ponedeljek, ker je konc vikenda, ampak evo, tudi jaz sem na besti tukaj, da delim dobro voljo in velike na ljubezni, tako da nam, oziroma vsem nam zelo v tem trenutku podarjam tegale gospodiča.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim, kad si sa mnom predugo buda.
0: Jako je Zinović prihaja, ja volim čez nekaj trenutkov na Best FM in ker pač mi volimo vas, vam podarjamo najboljšo musko 24 ur na...
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
8: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: Rasta in Kavali na Best FM-u. Pogledajmo kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, naš ponedeljak bo zelo vroč in zelo sončan, vse do 38 stopinj bomo imeli. Je pa res, da je popoldne in zvečer možna tudi kakšna vročinska nevihta.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Potem stojite tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi in pa še en radar vas slika in sicer v Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri Rogaške Slatine. Če pa ste kar kolnoga, nič petena, 806 806 je številka za vse prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
0: FM. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi. Danes je ponedeljek, jutr pa je torek, kar pomeni, da je čas za best fight. Tako da, če imate v mislih kakšen komad, ki ste tako prepričani za njega, da bo zmagal jutr v borbi v best fightu, mi ga prosim javite na nič 516 806, da se na best fight res dobro pripravimo. Lahko je katerko, lahko je nov, lahko je star, lahko je frišen, skratka, lahko tudi kakšen nov iz albuma Aleksandre Prijavič, napište mi ga na nič 516 806, da imamo čim boljše možnosti za zmago. V našo družbo pa zdaj že prihaja Saša Matić in

0: Krišna.
1: Več muske za poletne užitke.
2: To je Best FM.
3: Best FM. Best poletje.

0: Param pam, Marilja in takvi kao Jana Best. Fajmo 15 minut, nam še zmanjka do 9 in na vrsti je tole.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ja, a je tudi pri vas doma tista tipična debata pred TV-jem, kaj bi mi danes gledali? In pol je tisto, joj, ne vem, pa pol skupaj brskate 15 minut in na koncu ne gledate nič ali pa si izberete nekaj, kar vam sploh ne paše, ker vaše najljubše serije ali pa filma ni nikjer za dobit. Men se to osebno dogaja stalno in kaj sem jaz odkrila? Move TV Slovenija. In sicer, to je ena taka fajna aplikacija, na kateri nas čakajo naše najljubše serije. Ja, tudi balkanske, če je bilo to vaše naslednje vprašanje. In tudi 400 televizijskih kanalov z območja nekdanje Jugoslavije. Tako da, če ste bili do zdaj samo nostalgični, vam ni več treba biti. Na Bestu boste vsako popovdne z vašo nevenko Stepa Nevo odpirali Move TV Slovenija bokse. Oštevilčeni so od 1 do 5, v katerem se nahajajo potem tudi tri kviz vprašanja o Move TV Slovenija. Ja, kako se pa prijavite? Tako da pošljete na nič 51 806 806 vaše podatke, torej ime in privak in ključno besedo Move. In evo, z malo sreče bo nevenka Stepa Neva poklicala prav vas in lahko dobite letno naročnino na Move TV Slovenija. Jaz mislim, da se to definitivno splača, ker jaz komi čakam, da odgledam kakšno svojo balkansko serijo, naprimer Mir iz hiše na Balkanu ali pa Ranjeni orao. Skratka, jaz grem gledat, kaj imajo vse, vi pa pošljete SMS na nič 51 806 806.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na nič 51 806 806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev afna@bosch.com.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Best FM.

0: Novice.
1: Dobar dan, puščim Darja Štraustisu. Janševa vlada začenja z nižjo podporo od predhodnic. Po najnovejši anketi inštituta Mediana za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada, ki je ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi na lestvici, pa je premije Janša prvič uvrščen predsej visoko na šesto mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po dvojnem potresu, ki je minuli teden stresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih pa je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend izpod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira. Upanja na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430.
2: Vreme. Čaka nas zelo vroč ponedeljek s temperaturami vse do 38 stopinj, je pa res, da je zvečer in popoldne možna kakšna vročinska nevihta. Niti tako bed, če se to res zgodi, ker mislim, da bo vsaj mal razhladila tole vroče ozračje.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Promet. Zastoja imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, potem stojite tudi na Primorski avtocesti proti Kopru, od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, potem na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu, zato tam bodite še posebej previdni. Če pa se kar kol novega, 051-806-806 je številka za vse vaše prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
5: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
5: Najboljša poletna zabava na Best FM.
6: S tamo je
7: Maja Tasič.
8: Best FM.
2: Dobro jutro, dobro jutro. 3 minutke imamo čez 9. Dobro jutro tudi vsem tistim, ki so trenutno na poletnih počitnicah. Konsole, 2 meseca pauze. Joj, kako je bilo to včasih fajn, kaj je bilo res, res. Kmalo boste zvedeli tudi rezultate mature in zadihali tudi maturantje, tudi to je ena taka lepa etapa v življenju, ki se konča in se potem vstopi na faks. Tako da jaz vam polagam na srce sam to, da uživite počitnice in da se mi javite, kako preživljate vaše počitniške dneve. A gledate serije, filme, cele dneve, ali se kaj družite, kaj počnete, vse me zanima, jaz pa vam za ta čas zavrtim samo dobro musko.
5: Frišno na bez

0: Noč do podne, Saša Kovačevič na Best FM-u in tole ponedeljkovo jutro je zelo pestro tudi na naših cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka. Na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Domžale in Krtina. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi in pa še en radar in sicer bela Fiat Panda vas čaka pri mostu čez Ljubljanico in meri v obe smeri. Če opaste karkoli novega, nič 516-806 je številka za vse te informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Boban Rajović, vedno nasmejan, vedno dobre volje in njegov kreten.

Frišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

Sandra Mladenović, jača sam od tebe. Dobro jutro, Matazić sam vaši družbi. Še točno 8 minut k nam zmanjka do pol desetih. In jutar dajemo spet dva komada v naš torkov Best Fight Ring. In ti, Maja, rab en zelo močen komad, ki bo definitivno odnesel zmago. Lahko je nevejši, lahko je nostalgičen, starejši, samo da bomo zmagali. Tako da mi javite na nič 51 806 806, naprimer takole. Hej, moje ime je Sabina in obožujem komad od Marije Šerifović in Matje Cveka Pola sonca.

0: Na hitar, veselo na delo, telefon v roke, napište mi vaš best fight komad, za katerega ste prepričani, da bomo jutri premagali, ne vem, ko Stepan Nevo v best popoldnevo. Zdaj pa prihajata Marija Šerifovič in Matija Cvek čez nekaj trenutkov na naše.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: pa še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Goga Sekulić, Osman Hadžić, tvoje oči na Best FM-u. Pogledajmo kakšno bo danes vreme in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Naš ponedeljak je zelo vroč in sončen, vse do 38 stopinj. Zvečer in popoldne pa je možna kakšna vročinska nevihta.
1: Promet.
0: Še zmeraj stojite na primorski avtocesti proti Kopru, od Unca do Postojne, na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici. In pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Domžale in Krtina. In pa še en radar. Bila panda vas čaka v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico in meri v obe smeri, torej bela panda v Podpeči. Če pa se karkoli noga, nič petena 806, 806 je številka za vse prišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
3: začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM, s tamo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro dan. Danes vas tudi malo sprašujem, kaj počnete med počitnicami, kako preživljate vaše počitniške dneve in javila se mi je Mija z enim takim zelo zabavnim in zanimivim SMS-om. Hej, ko si vprašala, kaj delamo med počitnicami, to se bo slišalo dolgočasno, ampak ni tok. Študiram kotne funkcije zato, da bom pol lahko naredila en poskus z računanjem geografske širine. Moji prijatelji so pa na morju, ena, ki je še tukaj, pa je izgubila telefon. Tako da tako premagujem dolg čas, no upam, da ni nikomor tako dolg čas kot meni. Lepo se imejte in lep pozdrav, Mija. Mija, telekotne funkcije so me čist vrgle ven iz tira, res svakati čas, da to počneš in upam, da tvoja kolegica dobi telefon nazaj, da se lahko vsaj z nekom družiš, če ne pa ti bo družba v delu Best FM, ki je prisotna 24/7 in pa zdaj prihaja Cvija in Brl.

0: Đulović, ova mačka do mene. Dobro jutro na Best FM-u, še točno 17 minuta nam zmanjka do desetih.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Mene zanima, kako ponovat vi z vašim fantom, puncom, možem, ženo zbirate filme pa serije? Kdo ima tisto zadnjo besedo? Ker, na primer, evo, pri meni imam ponovati jaz, ampak pol mi ni všeč, kaj gledava in na konc zmaga to, kar je zbral on. Kaj pa, če se zadeva malo olajša in mi ne bi rabili zbirati, kaj bi gledali, ampak zbere za nas nekdo drug? To pa je Move TV Slovenija, taka ful fajn aplikacija, na kateri nas počakajo vsi najljubši filmi in serije, tako da nače rabaš lobiti časa takrat, ko se vrti, ampak jo lahko gledaš, kadar ti srce poželi. Pa še sama aplikacija ti predlaga filme, da ni tok težka izbira. Ma pa tudi 400 televizijskih kanalov z območja nekdanje Jugoslavije, tako da, če je kdo nostalgičen, evo, tukaj boste našli vse, kar vam srce poželi. In tudi vse balkanske serije. Zdaj pa, najboljša stvar je, da v Best popodnevu neva deli letno naročnino na Move TV Slovenija. Vsako popodne boste z nevo odpira te Move, te quiz boxe, oštevilčeni so od 1 do 5 in v vsakem se nahajajo tri kviz vprašanja o Move TV Slovenija. Kaj vas čaka? Je nač to, da se prijavite na nič 51 806 806 svojimi podatki in ključno besedo Move. Z malo sreče pa neva pokliče prav vas.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na nič 51 806 806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu. Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Stopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok Pilet.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moshe in kratzapi, kol portap listol kol.
2: Gremo u hribe brausi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. Španiji so zabeležili več kot 300 povezanih smrtnih primerov s toploto, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1, Poljska in Mađarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj.
0: Vreme.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
3: Zaprta je glavna cesta Ljubljana Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Promet je zaradi jutranje prometne konice

0: na cestah, ki bodijo mesta središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki bodijo proti Ljubljani.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
2: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
3: Sama best muska. Od 10 do 2.
4: Poletni best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda mi zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s pedalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Ej, poslušaš Best poletje. Samo na Best FM.
12: Ne diraj mi oči, bežik ja.
13: Poletje, celo poletje.
14: Sama.
13: Best muska.
15: Brez prekinitve.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38, jutri kakšna stopinja več.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Zaprta je glavna cesta Ljubljana Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mesta središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
3: Best poletje.
4: Za družbi Best muske na Best FM.
5: Ja sem Lepo Brena. Vi slušate Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avto-svetek.si.
3: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev afna.bosch.com.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Oh, poletje.
11: Čas za več tvoje best muzike.
12: Celo poletje, sama best muzika.
13: Brez pauze.
14: Na Best FM.

0: od euforie.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede. Agencija za okolje pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšala do takrat. Danes in jutri bo tako precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Tako kaže anketa Inštituta Mediana, ki jo je pravil za 24 ur. Sledi trojček strank ZNSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesnom. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacije v Ukrajini in obenem krepi zračno obrambo.
7: Vreme.
8: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
10: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
8: Zaprta je glavna cesta.

0: Ljubljana Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic vs. Dr. Silvano DJ. Sprijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Party in Frișna Musca. Salona Best FM. Vreme.
1: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
0: Promet.
1: Zaprta je glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: danes, pa je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do mene. Slušaj.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Čas za registracijo avta?
1: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
1: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Muzika!

0: Čuo ja sam Trile i ti poslušaš Čist, frišan komad na Bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole so Trile i Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranz Apit,
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidijo vsebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozavru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
0: Vreme.
2: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je pri Dolenji vasi po nesreči ponovno odprta.
3: Od 10.

0: Ljubljana. Obiščite Avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: je tvoja Best Party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna Party i narodna muzika.
2: Vreme. Danes jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
3: Promet.
2: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je pri dolini vasi po nesreči ponovno odprta.
4: Čas za več tvoje best muske.
0: Več tvoje best muske.
5: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
6: Celo poletje sama best muska.
7: Na

Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: poletno osvežitev. Best poletje, best muzika. To je moja best muzika.
1: Od 10 do 2.
0: Samo na Best FM.
2: Pa kaj češ lepšega?

0: Telefon mjeseca junija ali še mjeseci čakanja. Ujemi prihranke s dostupnim iPhone 17 ali stopi korak dlje s iPhone 17 Pro u mobilnih paketih već. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Resni

0: Levica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanovič pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla. Bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor mora vložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved podati sam, najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. Spis bo skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
1: Vreme.
0: Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj bo.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
1: Od 10.

0: okuske, za poletne užitke. Sama best muska.
1: Celo poletje, brez prestanka.
2: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda mi zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin, nič 80 99 66.
6: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Park.

0: Vreme. Danes in jutri bo jasno in večinoma zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature do 38 stopinj.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje, samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
3: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

Topevent.si, tvoja vstupnica u

0: Alarm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekola. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj ustrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremljajo že od leta 1841.
5: Vreme.
6: Jasno, vroče, poletno, glih tako, ko mora biti 29. junija. 37 stopinj bo danes.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Promet.
6: Prometna nesreča, ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ribčami in Senožeti, tam previdno počasi. Poslali ste SMS na 051-806-806, da takoj ob vstopu predor Kastelec proti Ljubljani, torej na primorski avtocesti. Avto stoji na voznem pasu in je zelo velika možnost naleta, tudi tam previdno in počasi. Sicer pa stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. V tem trenutku še en radar na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju. Srečno pot vsem!
11: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
12: Best FM,
13: nas te res tok
12: fajn.
13: Best Olimpije!
12: In
13: Devinka Stepaneva. Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
12: Best FM.
6: Dve minuti čez drugo, jaz upam, da smo sončen in pa vroč vikend izkoristili maksimalno. Čas je za sprostitev, za osvežujoče best ritme, za musko, ki nama paše. Čas je za nov ponedeljek, nov začetek tedna in pa tvoje best popoldne. Dobar dan, drage moje, dragi moji, gremo vsi skupaj. Oči tvoje kosante, noči s tobom riskantne.
14: Čist, frišen komad na bestu.
15: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako dano spo ime na
16: kao Grgo Grše.
17: Oči tvoje kosante, noči s tobom riskantne, šta bi sa mnom ne znam.
14: Tole je frišen duo na bestu.

0: samo bivša Seka Aleksić v tvojem best popoldnevu. Ja, 12 mava čez drugo, ne, in zdaj, ko so tako vruči dnevi, zvečer pa še se ohladiti ob kakšni fajni pijači, mogoče pa žgati kakšno fajn serijo ali pa film. No in mi smo že stokrat na bestu rekli, da ste najboljši poslušalci in ker si zaslužite tudi malo razvajanja, evo, neki spet mamo.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ok, Move TV Slovenija je platforma, kjer uporabniki na enem mestu dostopate do televizijskih kanalov, vsebin na zahtevo in drugih zabavnih vsebin, v bistvu TV in zabava na enem mestu za vse ljubitelje serij, filmov, športa in televizijskih programov. In se veš, ko prije trenutek, ko ne veš kaj gledat, Move običajno ve boljšo tebe. Sploh pa je to rešitev za večne družinske debate, ja kaj bomo pa danes gledali. V paketih MUF je na voljo več kot 400 televizijskih kanalov z območja nekdanje Jugoslavije in tudi nekateri najbolj priljubljeni programi, za katere ima MUF TV Slovenija ekskluzivne pravice predvajanja v tujini. Zdaj, kako sodelovati? Prijaviš se prek SMS poročila na nič 51806806 s svojimi podatki in besedo MUF in z malo sreče te pokličem in ti zrihtam letno naročnino na MUF TV Slovenija. Kaj bomo delali? Odpirali bomo quiz boxe od številke 1 do 5, vsak bo zbral eno številko boksa za posamezen dan in noter bojo tri kviz vprašanja, simple k pasul. Odgovarjaš, drži ali ne drži, to je vsa umetnost. Za letno naročnino na MUF TV Slovenija. Nič 51 806 806.
1: Osvoji enoletno naročnino na MUF TV Slovenija, tako da pošlješ besedo MUF in svoje podatke na nič 51 806 806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. MUF TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MUF TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Krišna. Krišna. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

Na Besto, 10 minut manjka do pol tretja, jutri bo polna luna. Če ti ne gre vse po planu, če so ljudje mal nejevoljni, ne? Nisi ti kriv oziroma kriva, valjda kriva je luna. Kljub vsemu pa upam, da nimaš težav.

0: Čeprav priznam, ne, tale insomnija, zdaj, ko slišva, je bolj fajn, ka una, ka ti dela podočnjake do koleni in nemaš pojma, kje si. Jelena, Karlevša in pa Mirza, po kratki pauzi, ostanem v družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Vroče je, prijetno, lepo in pa nasmejano in definitivno smo polni energije pri 37 stopinjah.
0: Promet.
1: Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti ravno tako v obe smeri, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med priključkom Dramje in predorom Pletovarje. To je za enkrat vse, srečno pot vsem.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, nas te res tok fajn.
4: Brez Olimpije!
3: In Levinka Stepan Neva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Ja, vroče je in vroče bo, ne morava kaj dost, ne? Razen, da to sprejmeva, poliževa kakšen sladoled, si prvoščeva neki čez let in iščeva senco. Pa seveda, besta pojačat. Ej, no, za vse carice danes v naši družbi, ena lepa brena bo zdale pasala. Tvoj bes popoldne tole, ampak ti pa sam uživej. Dobar dan.

19 minut do tretje, ponedeljke, neva se družim s tabo na najbolj vročih frekvencah v mestu. Ja, nova informacija, od jutra pa vse do 6. julija nove cene bencina in dizla. Takole bo, ne, bencin bo na liter euro 54, poln tank torej nekje 76,85 evra. Dizel gre mčken dol, ne, okoli euro 61 na liter, se pravi, da bo treba za 50 litrov dizla plačati nekje 80,25 evra. Neki je, ni neki ekstremno, ampak neki je, ne? Ampak, zakaj bi se sekirala ob to lepem in vročem vremenu, ko se lahko po svetu gibljamo, ne vem, s kolesom, motorjem, skirojem ali pa pač naredimo nekaj za zdravje in gremo

0: Ja, kakorkoli se že gibljemo po svetu, sem vesela, da je to v družbi Best FM. Relja vrhaja in pa Ljubi vrat, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivejs.com.

0: Muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo best.

0: telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premije Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v čisti opoziciji, kjer namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so predtem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Desna. Evropa pa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja.
10: Vreme.
11: Vroče in vroče, pa še enkrat vroče. Danes bo do 37 stopinj, jutri podobna situacija, s tem, da bo stopinjo več.
12: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
13: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
12: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
14: Promet.
11: Kje se je zataknil? Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Stoji ljubljanska severna obvoznica smer Domžale od Novih Jarš proti Razcepu za Dobrova in pa še ceste Celje Polule, Vodice Moste, Križ Moste in pa Tomačevo Črnuče. Srečno pot vsem!
15: 051-806-806.
16: To je Best FM.
15: Zvesti tudi na cesti.
17: Best FM.
18: Best poletje.
17: Lepo, da si z nami.
18: Začenja se
17: Best.
16: Best popoludne z Nevo.
19: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
17: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
16: Best FM.
11: Dve minuti čez tretjo ponedeljke, nov začetek tedna in pa tudi zadnji ponedeljek v juniju. Kaj to pomeni, da bo nov mesec prinesel lepe trenutke, nove spomine in seveda še več poletnih best ritmov. Ok, best popodne, radi smo poskočni, radi imamo močne ritme, tako da nadaljujemo z Miletom Kitičem in pa Zašto bašti. Pojači radio in nepozabno na smeh. Pa uživaj, dobar dan!

0: Indira Radić in pa Bio si mi drag. 12 minut čez tretjo, tvoje best popovdne je tole in ponedeljke, čas je, da zbereva komad za best fight.
1: Best fight!
0: Ja, vsak ponedeljek ti zbereš dva komada, ki se jutri, torej v torek, pomirta med sabo v bestovem ringu in jaz priznam, danes sem malo zgubila upanje, ne? Timu Maja se je pridružila Mija.
2: Živjo, jaz sem Mija in za Best Fights sem si izbrala komad od Halida Bešliča Ljiljani, zato ker je delih pač to svetovno prvenstvo v fuzbalu in je Bosna prišla v 16. finala.

Jaz ne vidim rešitve, ne? Mislim iskreno. Jaz iskreno ne vem, kater komad bi premagal Halida Bešliča in pa Liljani. Nimam pojma. Ne sanja se mi. In danes res rabim tvojo pomoč. Torej, kaj lahko zmaga oziroma kaj lahko premaga komad Liljani? Če imaš rešitev, pridruž se Timu Neva na 051 806 806.

0: baš ti lijepo stoje suze in pa Hari Matahari. 9 minut manjka do pol četrte, Best FM je tole, skupaj se družimo od 2 do 6, ampak šlo bi pa tudi od 4 do 7, ne? Skončna Dara Bubamara prihaja po kratki pauzi, tako da, ja, kamor hodet, no?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: 20 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohiša Malgaj.si.
6: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Best Martimuska.

0: danes sončno, prijetno in pa vroče, 37 stopinj, jutri celo stopinjo več.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet v Nemčavcih pri Murski Soboti, tam pričakujte zastoje in pa zaprta cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče. Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med priključkom Dramje in predorom Pletovarje. Severna obvoznica v smeri Domžal od Novih Jarč proti razcepu za Dobrova in pa južna obvoznica v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana Center. Stojijo tudi okoliške regionalne ceste. Srečno pot vsem!
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se best
3: popoludne z Nivom.
4: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
2: S vami je Nevenka Stepan Neva.
5: Best FM.
0: Minuta čez pol četrto, dobar dan v tvojem best popodnevu, čas je za tvoj komad. Za tvoj komad, za ugužvo, mogoče zato, ker je toliko vroče, da enostavno rabimo eno glasbeno ohladitev, ali pa mogoče sam zato, ker se ti nekaj poje že od jutra in to res hoče slišati. Nič 516-806, povej mi, kaj si želiš in to tudi dobiš. No, jaz pa v tem času poskrbim za enega trilerta in pa njegovo ciganko. Spust šipe, pojačaj radio, gremo vsi skupaj.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: To je tvoja best narodna muzika.
5: Party muzika.
6: Frična muzika.
4: Mi smo Best FM.
7: Utri

0: Ja, Ivana Pajić, prezime se brišem. 18 minut do četvrte, Neva ti delam družbo na bestu. Gremo na komad za ogužbo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Tvoj komad za ogužbo.
0: Ja, sem se pogovarjala z enim zelo simpatičnim gospodičem Osmanom. Jaz včasih res malo narobe naglasim določene stvari, ne? Pa so se malo pogovorila, no, pa je rekel, da danes je tako vroče, da on bi rad namenil vsem Slovencem komad Halida Bešliča, tako jutri tekmuje v Best Fightu, za katerega še vedno iščemo nasprotnika, ker ne vemo, kdo bo premagal Liljani. Ne vem, če sem prav rekla, spet, ampak prihaja zdaj tvoja všesa za Osmana in za vse Slovence danes.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Od Jolči.
1: Telefon 70 551 200.
2: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: To je tvoja best mama.

Best muzyka. Party muzyka, frišna muzyka i narodna muzyka.

0: programe, n-aibă și radio.
1: Aena je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. Aena. Poglej drugače.
2: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ulja Šekula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premier Janez Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanovič danes jasno oddaljil še od Janševih zunanje političnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo medtem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
0: Vreme.
2: Še vedno je jasno in pa vroče, 37 stopinj danes, jutri stopinjo več.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet v Nemčavcih pri Murski Soboti, tam pričakujte zastoje. In pa zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče, obvoz je na Uršna sela. Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bičin Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Severna obvoznica stoji v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova in pa južna obvoznica v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Ljubljana Center. Stojijo seveda tudi okoliške regionalne ceste. Še en radar v tem trenutku? Na stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok. Srečno pot vsem!
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: Best FM, nas te res tok fajn.
6: Bez politije!
5: In
7: Devinka Stepaneva.
8: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
2: Doma v službi v gužvi pod klimo z bosansko klimo v avtu preprosto kjerkoli že si ti Best FM sledi. Skupaj smo Best po dnevu s poskočnimi ritmi, tako da dobrodan tep in pa seveda tudi Žilku Samardžiču.
9: Muzika, muzika.
6: Best politije.
0: Best FM.

0: 12 minut čez četrto, Buba Koreli na Bestu. Ja, v tem tednu bomo skupaj z aplikacijo MOVE TV Slovenija razveselili vse filmske navdušence, ljubitelje serij, športa in televizijskih programov z območja nekdanje Jugoslavije. Vsak dan namreč nekoga pokličem in mu zrihtam letno naročnino za MOVE TV Slovenija.
1: Izberi svoj MOVE Quiz Box.
0: Ja, in z Miloradom prva preizkušava srečo živjo Nevatle.
2: Povejte.
0: Kako si, kaj vroča?
2: Tukaj ni, zdaj je trenutno klima na polno, tako da je v redu.
0: Zdaj. Odlično, a si že doma, si še na šihtu?
2: Še na šihtu.
0: Ok, sej, ne bom ti vzela veliko časa. Zdaj, okay. Veš, zakaj te kličem?
2: Vem.
0: Ok, MOVE TV Slovenija, torej platforma, na kateri najdeš popolnoma vse. Za vse ljubitelje serij, filmov, športa, televizijskih programov, kar kol hočeš, a ne?
2: Dobro.
0: Ok, in mi na Bestu podarjamo letno naročnino na MOVE TV Slovenija.
2: Super.
0: Mi dva mava na voljo 5 MOVE quiz boxov. V vsakem od teh boxov se nahajajo 3 vprašanja, na katera moraš odgovor zdrži ali ne drži.
2: Ok.
0: Zdaj mi pa ti povej od 1 do 5, kater box zbereš.
2: 3.
0: Dobro, dajva probat.
2: Dajva.
0: Si pripravljen, drži, ne drži.
2: Pripravljen.
0: Ok. MOVE je namenjen ljudem, ki želijo spremljati TV vsebine z Balkana kjerkoli na svetu.
2: Drži.
0: MOVE ponuja le filme, televizijskih programov pa ne.
2: Ne drži.
0: MOVE je na voljo samo od ponedeljka do petka, med vikendom pa aplikacija ne deluje.
2: Ne drži.
0: Ti, Milorad.
2: Ja.
0: Iskrene čestitke, letna naročnina na MOVE TV Slovenije je tvoja.
2: Wow. Super, hvala, odlično. Hvala Best FM, hvala vam na nagradi in sreča na sej. Ostanite najboljši.
1: Osvoji enoletno naročnino na MOVE TV Slovenija, tako da pošlješ besedo MOVE in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži 3 trditve. Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

Drama. Best Muzică. Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

Ceca in pa Maja Berovič, ne računaj na mene. 10 minut manjka do pol pete, počas bo čas za kakšno domačo ta pravo kavo, ali pa mogoče za kaj fajnega pojemo, če pa smo že vse to zrihtali in je mala energija padla, imam rešitev.

0: Miki Milane in pa Vera Matovič. Naj ti dvigne energijo in razpoloženje in pa seveda naj ti nariše en velik nasmeh na obraz.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Narodna muzika.
10: Kaj ga malo spijamo brez.

0: Народна музика. То је Best.
1: Време. Danes se kuhamo na 37 stopinjah, jutri copy-paste današnjega dne, ravno tako bo vroče in soparno in celo stopinjo več.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Še vedno je zaprta cesta soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče, obvoz je možen na Uršna sela. Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. V tem trenutku dva radarja. V Murski Soboti na Industrijski ulici pri Millerju in pa na stojalu je v križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok. Srečno pot!
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Best FM, men ste res tok fajn.
1: Minuta čez pol peto, dober dan v tvojem Best popoldnevu. Še enkrat spomnim, skozi celotno poletje bomo tudi po Best popoldnevu skrbeli za to, da uživaš v vročih ritmih in naredili smo v bistvu eno tako summer playlisto. Se pravi, vse, kar hočeš slišati, lahko nam pišeš, pošljaš, nas pokličeš na nič 51 806 806, zrihtamo popolnoma vse. Torej, komad za v tvojo summer playlisto, kar poslušaš vsak večer od 6 do 8. No, do takrat je še kar nekaj cajta in smo skupaj in se družimo. Saša Matič prihaja, dok po mom srcu gaziš. Tega reč dok nismo slišali in verjem, tale bo pasu. Dobar dan.

0: Darko Lazič, čujem, ja čujem. 18 minut do pete, neva ti delam družbo na bestu in predstavljaj si. Zvezdna to nebo, jezero, sončni zahod in nepozabni best ritmi. Ej, pa tudi to zrihtamo, ne? Zdaj izjemen začetek poletja, te peljemo na koncert Aleksandre Prijović.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Ok, Vista Park Velenje, po dveh letih nas obišče fantastična Aleksandra Prijović, to soboto, 4. julija.
2: A ja znam, da čez kući ideš sam, i do tvoju igru igram, tvoja jedina je prikada.
0: Ja, imamo karte, damo karte. Kako? Do njih? SMS na nič 51806806, ključno besedo koncert in pa svojimi podatki vsakič, ko zaslišeš komad Aleksandre Prijović na bestu. No in vsak dan v best jutru podelimo dve vstopnici. Veliko sreče, pa dober poslušati.
1: O svoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na nič 51806806 svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice Entriopi...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: To je tvoja best.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
2: Best FM. Best poletje.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
2: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe in Kratzapi, Polka Kaplistol Kol.
2: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, v Bosni in Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas pa je trenutno na Primorskem, v Novi Gorici so že izmerili 39 stopinj, podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu.
4: Vreme.
5: Tudi jutri peklensko, vroče in pa suho, ampak vseeno bo nasmejano. 38 stopinj bo.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Posledica prometne nesreče.

0: Črmošnice, Črnomelj, v Črmošnicah cesta je odprta in normalno prevozna. Kje pa še stojimo? Na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tudi v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. To pa je zaenkrat vse, srečno pot vsem!
1: Hura početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Best
3: popoludne z Nevom.
4: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
2: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
5: Best FM.
0: Minuta čez peto, dobar dan v tvojem best popoldnevu, še slabo urco, sva skupaj se družva in pojeva ob neverjetnih best ritmih, ka naj ohladijo, pa nama krajšajo cajt, pa se veš kako gre. En SMS je prletel na nič 5186806 in prav takole. Pozdravljena draga Neva in celotna ekipa Best FM-a, rada bi slišala eno pesem, ki ima zelo čustveno besedilo za vse nas, ki smo zapustili svojo domovino. Edita in Livada. Z največjim veseljem pojačajte radio.
2: Muska! Muska! Best muska. Best poletje.

fantastična Ana Nikolić, loše ti je bilo. 12 ih mamo, čez peto, dobar dan, drage moje, dragi moji. Ok, vrućinski val mamo, iščemo senco, se hladimo in seveda odštevamo trenutke do dopusta. No, jaz sigurno, do treh, ne sam enega. Ampak je pa lažje z ritmi, kad te sprostijo in ti polepšajo dan. In greva zdaj, no, kidaš me, kidaš živote.

0: jer ja samoj sebi neprijatelj sam.
1: Magla Band, Nataša Bekvalac, Neprijatelj. 11 minut manjka do pol šeste. SMS je preletel na 051 806 806, in sicer Teja je pisala in prav takole: hej Nevica, res je klinčeva pasja vročina, jaz ne vem, kam naj se dava z mojo kravico, psico Luno, samo je kravica za mene. Dej nama eno, da se malo osveživa, ko pa greš na dopust, pa uživej še za naju, ker mi dve žal ne morva it. Hvala ti lepo, bodi. Draga Teja, še kar neki cajta je do mojega dopusta, tako da mal pa se bova še družili, ampak zdaj le eno za osvežitev, definitivno. Skočna Teja Tajirovič in pa Bonita. Kratka pauza, tva muska, no stan v moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Zuro iščeš, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: 4. julija v velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

Ja, ta, Tajrovič, bonita je bila tole, 6 minut manjka do pol šeste, v naši družbi tudi simpatična Mirjana, ki je zdaj še kar pridna v centru Porsche Cooper in Eriku še lepša zadnje trenutke na šihtu. Sicer Mirjana pravdoma za sabo 25 let, ampak ona je hitra in poskočna in nevomirjana, da bo lažje zdržati pa še mal podelati.

0: vreme.
1: Ja, tudi jutri bo soparno in pa vroče, sicer z veliko nasmehi, ker bo spet sončno, bo pa 38 stopinj.
0: Promet.
1: Ok, prometna nesreča se je zgodila na cesti Veliko Mraševo Cerklje ob Krki in pa še eno informacijo smo dobili na našo tajnico.
2: Sem čeloka, kele pazijo, se prav na izvozu na Dragomerju je taka rumena plastika na tleh, se prav proti vrhniki, a ne? Pa po tleh ležijo gurtne, se prav ene malo pred cestnino gor proti Brezovci, se prav od Brezovce proti vrhniki paste, vsi, ki so gurtne po tleh, vse živo leži, ki bote prepičali gume, se bote zaletel, tlele še zdaj še tale seljak ustavo s tem kamionom, ni to ta, taj.
1: Najlepša hvala za informacijo, sicer stojimo še na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa na Štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tudi proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. A ja, pa še en bel kedi je pred Pečico na ravnini v smeri Poljčan. Tam previdno in počasi. Srečno!
3: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se
4: best popoludne z Nivo.
5: Šta je ovo danas, toliko je vruće, da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
3: S vami je Nevenka Stepan Neva.
4: Best FM.
1: Minuto čez pol šesto, dobar dan v tvojem best popodnevu. Mam zate zdaj dva, ki sta vsak zase vrhunska. Ampak, če ju slišmo skupaj, se zgodi posebna magija. Prijatelja, tako ali pa drugač, Ivan Zak in Boban Rajović. Svojima fantastičnima glasovoma in pa, ja, lepimi ljubezenskimi ritmi. No, sicer pa delimo ljubezen tudi na bestu in prav na kilometre jo imamo. Uživajte!

Ma kako so zdaj grmele trube z Banetom Mojičevičem. 18 minut do 6. Neva sem ti delala družbo v Benz popodnevu. Dost je zdonc, ne? Cajt je, da grem. Slišmo se spet jutro, ne pozabati vedno, ko slišeš komat od Aleksandre Prijovič. Pošel SMS na 051-806-806, ključno besedo koncert. Mogoče prav ti dobiš dve vstopnici za to soboto v Vista parku v Velenju. Tako, na Vista parku ali pa v, ne vem. Drugač pa še vedno sodelujemo v tem tednu za aplikacijo Move TV Slovenija. Zrihtamo ti letno naročnino za to, da lahko pogledaš kar koli ti srce poželi. No, šibam, lepo se mejte, izkoristite tale ponedeljek, slišmo se spet jutri. Do takrat pa še lepa Brena in pa Kolo Vođa. Gremo. Ciao.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Čist frišno.

0: Podcast FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtomobilu umrla dva otroka, na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri.
0: Vreme.
1: Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 37.

0: srećo. U Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Promet. Zasnoji so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu in pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoji od Ljubljane proti Brezovici in pa Meduncem pred Postojno proti Kopru.
2: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Daj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: muzika.
1: Tu je moj Best FM.
2: S frišnim komadom na bestu.
3: A bez. Ja, ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
4: U tvojo družbo prihaja čist frišen Relja.
5: Interkontinental.
6: Interkontinental.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Obiščite Avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
4: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: FM.
5: Best poletje!
6: A ti sploh veš, da je to
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača.
8: The best muska.
7: Vsako popovdne.
9: Od 6 do 8.
8: Na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo v La Šegulan. V Seči se je minuli vikend zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin pa bo od polnoči malenkost dražji, dizel nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
0: Vreme.
1: Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, ponoči pa se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 22 stopinj. Čez dan bo spet sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga približno pol kilometra. Srečno, strpno in previdno do cilja.
0: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod pike, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Čist.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.

0: Prost.
1: 3-2-1. Nič! Slovenija je evropski prvak!
2: Fest nostalgija vas popelje v čas. Najbolj. Poletje po tvoje. Vsako popovdne. Od 6 do 8.
3: Na Best FM.
4: Čas kuda gazim, za kim to

0: tvoja best summer playlista.
1: Tu je moja best muzika.
2: Tu je moj best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: A ti sploh veš, da je to
3: tvoja best summer playlista.
9: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne, od 6 do 8.
9: Na Best FM.

0: Summer Mix by Getso DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Ljubavi,

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Summer Mix by Gezo DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040 187 077.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: MC Janko, we're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa, Rat Dado. We're gonna get the groove on, oh yeah. Are you ready? Oh yeah.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Muska.
3: Muska.
4: Muska.
5: Best FM.